0: 香港电台新闻报道。
1: 早上七点半，由郑浩景报道新闻。西贡黄石码头对开，寻晚怀疑有人遇溺，送院之后不治。警方在昨晚十点左右接获途人报案，话怀疑有人在北潭路黄石码头对开大约20米海面遇溺。警方接报到场，将嗰名26岁非华裔男子救起，他昏迷被送往将军澳医院治理，其后证实死亡，死因有待验尸之后确定。国家副主席韩正在纽约出席联合国大会全体会议一般性辩论的时候指出，当前国际形势变乱交织，地缘冲突不止，发展鸿沟持续扩大，全球挑战层出不穷。他提出4点建议，第一是以共同安全构筑持久和平，坚持通过对话协商化解分歧和争端，反对违反联合国宪章、绕过联合国安理会授权的单边军事行动。大国对国际和平和安全负有特殊责任，尤其是要带头守规矩、讲法治、行正道。第二是直接面对全球发展困境，而开放合作促进共同繁荣，强调保护主义无赢家，筑墙设垒，和脱欧断链扰乱全球产业和供应链的畅通稳定，损害各方利益。第三是要摒弃意识形态偏见，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度。第四是高举多边主义旗帜，以实际行动捍卫公平正义。美国总统特朗普表示，他拒绝了伊朗提出重开霍尔木兹海峡的提议。特朗普接受传媒访问的时候说，美方完全控制了霍尔木兹海峡，大量石油正是从霍尔木兹海峡流出。伊朗希望达成协议，以立即重开霍尔木兹海峡，但是他拒绝了伊方的提议。《华尔街日报》早前已经引述几名美国官员报道，特朗普拒绝伊朗提出在7日之内重开霍尔木兹海峡的提议。特朗普亦都告诉幕僚，可能在11月美国国会中期选举之后恢复轰炸伊朗。不过官员说，特朗普其实不愿意恢复对伊朗的大规模作战，部分原因是美国希望将日益减少的弹药储备留给其他突发事件。天气方面，预测本港大致天晴，日间酷热和干燥，市区最高气温大约33度，新界再高1-2度，吹轻微至和缓西南风。展望未来2-3日大致天晴和酷热，国庆日和本周后期云量逐渐增多，有几阵骤雨。现在气温27度，相对湿度79%，黄色火灾危险警告和酷热天气警告生效。香港电台新闻简报完毕。
2: FM 94.8至96.9，
3: 香港电台第二台。
4: 有音乐，有快乐。
3: FM 94.8至96.9，
2: 香港电台第二台。
5: 有音乐，有快乐。
6: 香港五年规划已经公布，香港五年规划提出以大学城、科技、产业和宜居、宜业、宜游为目标，构建幸福、活力、创新的北部都会区。3个大学城，以1城5元素布局，实现教育、科技、人才一体化发展，加快河套深港科技创新合作区一河两岸、一区两园开发建设，订立北部都会区发展条例，拆墙松绑，加快八纵八横基建布局的铁路和道路项目。
7: 我是骚动音乐的阿 Sean， 作为一个文武相全的主持人，要我推介一个二台节目，当然推介牙文牙武的风骚快活人，又会讲兵器，又会讲文学，又会讲笑，又会同你 jam 歌，最重要是什么？是有李丽瑞、奥嘉年、马小强、黄天恩、阮仲阳、爆谷、余荣恩，哪说有这么人群马壮，就是逢星期一至五朝早10至12的风骚快活人。
8: 香港电台第二台，有音乐，有快乐。 咁爹哋妈咪到今时今日出街嘅时候啊，都会拖手啊，同埋其实爹哋妈咪咧，佢哋都唔系好传统嘅人，所以都会影响到我，即系佢哋都会成日都哦揽我啊，或者哦 I love you。我其实有时同妈咪咧，因为佢好似我话佢当系 best friend， 将好多爱都会展现出嚟嘅，都会讲出嚟嘅。Hello， 我系 Fabian 关风兴，佢系好心情经理人李志刚。
9: 星期日晏昼两点到四点，香港电台第二台，我系好心情经理人李志刚。
10: 师培宣茶，香港电台第二台，逢星期日早上七点到八点 ，Beautiful Sunday。
11: 巴结噶先生，
12: 嗱，麦巴结噶师培，
11: 早晨早晨，继续翻到嚟 Beautiful Sunday 啦，跟住落嚟咧有啲 announcement 麻烦噶，先生帮我哋读出。
12: Kanker payudara salah satu yang paling lazim antara perempuan di Hong Kong. Jadi setiap perempuan harus tahu bagaimana bentuk dan rasa payudara diri sendiri dan harus sadar senantiasa dan tahu kalau ada perubahan, contoh kalau ada benjolan, perubahan bentuk, perubahan dalam puting atau dalam tekstur kulit. Kalau merasa dan memperhatikan ada perubahan yang tidak biasa, konsultasikan dengan dokter secepatnya. Pemeriksaan awal dan juga deteksi awal bisa menyelamatkan diri sendiri. Untuk mencegah kanker payudara harus hidup sehat dan juga ada aktivitas fisik teratur dan hidupnya itu dengan berat badan yang sehat, pinggangnya juga lingkarannya itu sehat dan menghindari konsumsi alkohol. Untuk tahu lebih banyak boleh ke www.cancer.gov.hk/breastcancer。
11: 嗯，刚提到咧有关于乳房关注啦，以及呢一个乳癌预防嘅一啲资讯啊。咁如果想了解更多，亦都系上翻网站啦 ，www.cancer.gov.hk/breastcancer。
12: Kalau anak lahir pada atau sebelum 31 Desember 2021 dan sudah harus masuk SD1 di sekolah pemerintah atau sekolah yang dibantu di September 2027, anak ini boleh berpartisipasi dalam admisi SD1 tahun 2027 yang akan mulai di September tahun ini. Formulir pendaftaran dan juga penjelasan bagaimana caranya mengisi formulir dan informasi leaflet akan tersedia dari tanggal 1 sampai 25 September tahun 2026 ini. Orang tua bisa mendapatkan formulirnya dari TK, tempat anaknya berada, dan juga formulir bisa diambil di Home Affairs Enquiry Centers dari District Offices, kantor distrik, di Regional Education Offices, dan juga boleh diambil di School Places Allocation Section untuk bagian admisi SD1 dari Biro Pendidikan. Orang tua juga bisa mendapatkan informasi tentang admisi SD1 dalam bahasa-bahasa yang berbeda dari websitenya Biro Pendidikan. Dan formulir aplikasi yang sudah diisi beserta semua dokumen pendukung harus diberikan langsung ke satu sekolah, sekolah pemerintah atau sekolah yang dibantu, pilihan orang tua untuk tempat diskresionari antara 21 sampai 25 September 2026. Orang tua yang sudah mendaftar sebagai pengguna e-platform dari admisi SD1 dan juga mengikat akun mereka dengan IM Smart Plus boleh memasukkan permohonannya lewat e-platform dari 17 sampai 25 September 2026. Orang tua harus ngelihat terus ya untuk kejelasan dan juga informasi terkini dari Biro Pendidikan dan pesan-pesan yang diposting di websitenya Biro Pendidikan untuk masuk SD1 ini. Untuk pertanyaan tentang sistem admisi SD1, orang tua boleh menghubungi bagian School Places Allocation Section dari Biro Pendidikan di nomor telepon 2832-7700.
11: Hmm, 刚刚提到呢有关于2027年9月入学小一的申请的一些资讯啦，如果有疑问的话可以致电热线2832-7700。
12: Di Center for Health Protection atau Pusat untuk Perlindungan Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk waspada tentang cuaca terbaru terkini dan juga mengambil langkah-langkah tentang sakit yang ada hubungannya dengan panas, termasuk sengatan panas atau letih karena panas waktu cuaca sangat panas. untuk tetap aman, minum air secara teratur, hindari kafein dan alkohol, pakai baju yang warna terang dan juga tidak lengket di badan, jadi yang agak longgar, dan berada di tempat yang ventilasinya cukup dan juga tempat yang punya AC. Dan kalau lagi olahraga pun jangan olahraga yang terlalu keras dan berat, dan aktivitas di luarnya itu yang berkepanjangan, hindari itu. Dan kita rencanakan aktivitas di luar outdoor itu untuk pagi-pagi atau sore-sore saja. Pekerja outdoor harus istirahat secara teratur dan istirahatnya di tempat yang teduh juga. Dan anak kecil, bayi, lansia, wanita hamil, orang dengan penyakit kronik itu lebih rentan dan harusnya harus jaga-jaga diri. Jangan meninggalkan anak-anak tanpa dijaga di tempat tertutup, contohnya dalam mobil. Ketika indeks UV itu tinggi, hindari langsung kena matahari, paparan matahari di mata dan di kulit. Dan jaga juga diri sendiri dengan pakai tabir surya dengan SPF 30 atau di atasnya. Pakai kacamata yang bisa memblokir UV dan juga cari tempat teduh. Kalau merasa tidak enak badan seperti pusing-pusing, sakit kepala, mau muntah atau bingung, istirahat dan langsung cari bantuan kesehatan. Untuk supaya bisa melindungi diri di cuaca yang panas ini harus tetap waspada dan juga jaga supaya jangan kepanasan. Boleh ke website chp.gov.hk untuk informasi tambahan.
11: 刚刚提到有关于这个预防中暑的一些健康的资讯， 如果想了解更多可以上网站 chp.gov.hk.
12: Kanker serviks adalah salah satu kanker yang umum antara perempuan di Hong Kong, dan pemeriksa teratur itu efektif dalam pencegahannya. Kalau kita usianya antara 25 dan 64 dan sudah pernah berhubungan intim, seharusnya diperiksa teratur. Banyak perempuan yang sudah terinfeksi dengan HPV, yakni virus yang menyebabkan kanker serviks, atau sudah terkena kanker serviks di taraf awal tapi tidak ada gejalanya. Maka itu ingat, kalau tidak ada gejala, sudah divaksin HPV, sudah menopause, tetap saja harus diperiksa. Boleh jadwalkan pemeriksaan dengan Departemen Kesehatan di bagian Maternal and Child Health Center, maksudnya pusat kesehatan ibu dan anak. Boleh juga ke Women Wellness Satellite dari Primary Healthcare Commission. Boleh ke dokter keluarga, ginekologis, atau lembaga non-pemerintah. Untuk bikin booking dengan Departemen Kesehatan, teleponlah 3166-6631. Lagi pula, Women Wellness Satellite mulai menawarkan self-sampling HPV di Januari 2026. Untuk detailnya dan bagaimana ini bisa dilaksanakan, boleh hubungi 3 kantor mereka. Ada yang di Hong Kong Island, nomor teleponnya 2855-1333. Di Kowloon, 2855-1222. Atau di New Territories, 2851-1722. Untuk informasi tambahan, boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk.
11: 刚刚提到有关于子宫颈癌筛查的事宜，如果想了解更多的话，可以上网站www.cervicalscreening.gov.hk。